tablet nyene de man kango ngal go la man padal ulu nyonga ngal go man nga ba jide nguranga puju nyene de kalana ngola ngade kawbet nidu yang lanang blebenya puju ngaje de man wandala tablet man nyene de ngal go puju man yan go clinic kade jala nyago man ne cha jalnga nguru nyene wandalo mangol chulo minye de tablet puju mangol nyago yang kau berjere, yang mengol nyago cerje ja lera, puju man madaleng, padalo ni man ngane wangi ibo minyere gade. 1-800-020-080. Minyere wandulo pin wandulo, mangol julo, jala jangka merijin nganu buru, tablet. Wale, pin wandi ja, manin wandi ja, yapa wandi, ulu-ulu, mandunya madao nguranga, mimi, Kula lanyi balpulga wale nyini dini COVID-19.